tie ma mimisa wasem bi eye hwan na de wo kra na wo kwa kye wo ama no kai yare bi apo wo na wo nimse wo wawie na no accident bi esi ye na wo nimse wo wawie that's why I'm not Jesus abasan